0: tsukmi. Tönze ngabja chubdun, pyunda minyi yen yuechin, mitze gorunwa yinbe kaan la gaitan atari ina soso shin pyuwaan chugyu yubani gaitun pyuwaan yinba taa. Pyungan kurmi ina minyi yuechin, mitze gorunwa ina gaitan atari ina soso shin pyungan kurgubani gaitun ina pyungan yanshin. Gaitun pyunda agam, gaitun pyungan kurmi ina gaitan tengi che gawa ina gaitan chigda yinbari ina tsikukyu.
1: Tönze ngabja chubgeba, pyunda minyi yen yuechin, Pyunda kaji kam, yongzo ki ina, pyungen kurme ya, pyungen chukubi, zhidun dun chukubi ina, shuju pyuwaan yin. Pyungen kurme minyi yen yujin, pyunda ki, pyungen kurme kaji kam, yongzo li ya, pyungen yongzo, chukubi zhidun dun chukubi ina, shuju ki, pyungen imshi. Shuju pyuwaan am, shuju pyungen ni, jichim ki, tenbi che guibam, toda ki, chudun chukubi shi. Tönze ngabja chukuba, shuju bünken kurmi parki gechang dengi chekawa ina, gechang jikra inbar chiku. Tönge su bünken ti, rengi ki gechang li gewe shuju bünken kurmi imbina, gewe chati shuju bünken kurmi senda ki majubi gechang ki kekung su, konzo ya ginsab dati che chokwa tanja, bünken ki kewang kang liya kengtun tu zhugyu yubshi. Yina yang bünda ki kepen liya nöchi zunmi chokwa shishi. Shuju bünken kurmi senda ki bünda liya tegbu chepi na, bünda teya duchu ina dun chokwa shishi. Ginsab dati che yu liya gyurubi shuju bünken kurmi ti, rengi ki kurwe gechang zunmi tobi na. Shuju bünken kurmi senda ki, tirdun ki kekung su, durce dar nyamgur chekup shishi. Tönze ngabge nishuba, shuju bünken kurmi kaji ki, bünken zubatang. Kedab donwam, mikze lenyar je chebi na, bünken kurmi senda ki, bünda liya kurwe, bünken tini, tirdun ki kekung su mebar gyub shishi. Bünken kurmi ti, tönze kurmi tenbi dar, bünken kurmi senda liya, ginsab dati chechup shishi. Shuju ki bünken kurmi kaji ki, bünken ti, bünda ki, zacha dawa ina, shuju bünken kurmi ti, kurgubi gechang ki kekung su, bünken kurmi senda ki, bünda la kurwe, bünken mebar gyub shishi. Shuju bünken kurmi kaji ki, bünken tang, bünda ki, bünwaan dokun miji liya jibi ina, bünken kurmi ti kurgubi gechang jagji, bünda ki jubi, bünken kurmi senda ki bünwaan ni, rangja su neb shishi. Bünda ki shuju bünken kurmi kaji liya, zhulin chigyang dawa ina, shuju bünken kurmi senda la, nubi ina tumi shishi.
0: Tönze ngabja nishukji, shuju bünda parki gechang dengi che gawa ina, gechang jigda inbar ina zikwe. Piwaan nguyo su zilin chebe shuju bünda ki durze dara shuju bünda shendal ina chilo chekwe. Shuju bünwaan taidu ina liu di shuju bünken gwar ki jayu tenbi bina bish chene chene chikishu. Tönze ngabja nishukji, ni, toda partu ina bünken kurmi ina cho sumbara bünke dhubju ina chweden shakme. Pyungen kurmi ina cho sumbara pyungen mazubam, pyungen zubati ni chingdun tang mitubi ina pyundali ina chingge gingge kurgu. Cho sumbe pyungen kurmi rinni la pyungen zubgubi ridun tegar dun chokwa jirim ki denbib che yubam, toda para ina chodan shak yume. Cho sumbe lukdun ki tuga nangdu ngoto kase majibata, pyungen kurmi cho sumbara ina pyungen mazubam, pyungen zuba chingdun tang mitubi ina Cho sumbe pyungen kurmi li na chingen ki ni gendu kurgubi ridun dun cho. Pyungen kurmi ina pyunda li na tegbu je ce, cho sumbar ina duzu di den cho xu. Tönze ngabja nyusak sum, toda pari na cho sumbe pyunda la pyungen dhubju chöden shakme. Cho sumbe pyungen mazubam pyungen dhuba chingdun tang mitubu ina pyungen kurmi ina pyunda la chingen ki gendu kurgu. Tönze ngabja nyusak si, pyungen kurmi pyungen mitubu tang, cho sumbar pyungen di dhub na timdun ki kiben yub ina Cho sumbe pyunda la pyungen tsebdub che cho. Pyunda ki cho sumbe pyungen dhubju tanglin che chi. Ti pyungen kurmi li na jubi pyungan ni cho sumbar ina shukdi che gu. Yini ya pyungen kurmi tang cho sumbe pardu lo su chudun sha yubi na di kong su tsugumi pshi.
1: Tönze ngabdi nishze nga, toda par, penjun pyungen kurmi ya jubi kurim liya ngachi mibi na. Tönyam tu, pyungen dhugub si shi. Cho ji liya parubu, mazhub kong liya. Te zhubi zhidun ngoto qiwaan yoshi. Cho ji liya parubu bünken zhuba qingdun tang mitunbe gubliya. Te tirtun ki zhubgubi zhidun ngoto qiwaan yoshi. Tönze ngabja nishzu zhu, 토다 팔 핀주 뷴겐 쿠와라 주베 쿠림 량어치 유비나 뭘이야 뷴겐 주괴베 초기 뷴겐 머주비나 제수 뷴겐 주괴베 초리야 나마티 주베 지드 모도 치와요시 뭘이야 뷴겐 주괴베 초기 뷴겐 주베이나 칭듄 담미투비나 제수 뷴겐 주괴베 초리야 나마티 티튼키 주괴베 지드 모도 치와요시 퇴진 앞뒤 니습뒤 뭘라 뷴겐 주괴베 토다키 파르보 샘세키 니주 제시유탄 방다 콩첸키 덴바 제비나 주참샤 초지시 진니 니르교 니주 첩친부 도부차바 니니 뷴겐 유치 규노니부탄 멍우 고딘 제바 숨니 총내키 유디셔와 진니 뷴겐 좀니쇼왕 쇼르시베 니주 신다유바 토달리아 뷴겐 좀 참샤 초비 방다 콩제 메비나 징게 긴지 콜급시시 튠쟁 앞견 이사기 토다키 콩세 튠쟁키 댐비달 뷴겐 좀 참샤치 튜도토 파르보야 다조 동구 파르부 디둔키 게린 둔주 제비나 뷴겐 주글라스 제구 뷴겐 좀 참샤치 파르부 로둔키 튜가 나리아 뷴겐 좀 늘라스 마체바야 디둔키 게린 둔주장 마체비나 생이키 자중욕토니 뷴겐조 주규 민바 세드윈 제발 제구바탕 뷴겐종 참샤베 초기 겐게 최드윈 제 초바마시 바르보야 친게 긴지 쿨구베 리드윈 둔초고시
2: 포모 디딘랑이 아무라리아 게디 앙자지 수로치에 그 뒤뒤 아유
3: 마출로리아 냠촘 제가 리휴 디차소는 차로 시고 아 나다 파문이 고르지기 나리데 윤네 만주 팔러 튀기 개바 유베스레스도
4: 암라 키란이야 참기금 말봐
5: 암은 참기겠지 님 가시 친수 이내 잔심제 제유 삼제 라르르메
4: 나다 파문이 총기르 지나 윤네 만주 팔이야 튀기 개바라 님 가시 유비 나와도
6: 파마탄 디기 냠주 치바라 튀기 개바라 커네용
7: 암라 키란 샤르게드 년년도 쓰죠
6: 俺从能力娘总起罢了，腿给开罢了，可内行。巴拉达阿姆拉尼，迅速推着推着走不消。帕马尔将被刺完了，腿给开罢了，可内行。
7: 巴拉达阿姆拉，俺这上面老用意。